0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojm paq e mirësi.
1: Një përshëndetje për zemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Claudia Bumçe e Katerina Nushi. Ju transmetojmë programin e 6 korrikut.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
1: Ashtu si vitin e kaluar, Papa Leoni 14 zgjodhi rezidencën Castel Gandolfo për pushimet e verës. Dje pas dite, e diel 5 korrik, shkruhet në një deklarat nga prefektura shtëpisë papnore, ati shenjt Leoni 14 zhvenoset nga Vatikanin Palatin Apostolik të Castel Gandolfos për një periudhë pushimi deri të hënën më 27 korrik. Deklarata vren se gjitha audiencat e përgjithshme mbetën pezulluara gjatë kësaj periudhe, e cila do të rifillojë të mërkurën me 5 gusht. Audiencat private dhe të veçanta janë gjithashtu të pezulluara. Të dielave të korrikut, lutja e Engjëllit Zot do të ndiqet në Piazza della Libertà në Castel Gandolfo. Në vitin 2025, Papa Leoni 14 kaloi 16 ditë pushimin në Villa Barberini në Castel Gandolfo, nga 6 deri me 22 korrik. Gjatë kësaj kohe, do të ketë disa angazhime publike, duke përfshirë festime në Borgo Laudato Si, në liturgjinë e parë kushtuar uajtjes krijimit, ashtu edhe në famullinë papnore të Shën Tomas së Villanovës e në katedralen e Albanos. Gjatë kësaj periudhe do të ketë gjithashtu disa takime, përfshirë një me presidentin Ukrainas Volodymyr Zelensky, pritur në Villa Barberini, dhe një bisedë telefonike me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu pas sulmit të ushtrisë izraelite në kishën e familjes së shenjt në Gaza. Papa Leoni 14 më pas do të ketë një bisedë telefonike me Mahmud Abbas, presidentin e shtetit të Palestinas.
2: Në përfundim të lutjes së djeshme të Engjëllit të Zot kremtuar në mesditë në sheshin e Shën Pietrit në Vatikan, Papa Leoni 14 shprehu afërsinë e tij me popullin e Venezuelës, i cili po përjeton një nga tragjeditë më të rënda të viteve të fundit. Duke folur në gjuhën spanjolle, ati i shenjtu drejtoi një mesazh ngushëllimi dhe shprese familjeve që prej 24 qershorit vajtojnë humbjen e të dashurve të tyre pas dy tërmeteve të fuqishme që goditën vendin. Mendimi i Papës shkoi veçanërisht për banorët e La Guairas, epiqendra e katastrofës rreth 40 kilometra larg Caracasit, ku lëkundjet sismike lan pas mijëra viktima dhe dëme të mëdha.
3: Recuerdo siempre en mis oraciones a las víctimas del terremoto y a todo el pueblo venezolano.
2: E kujtoj gjithmonë në lutjet e mia viktimat e tërmetit dhe mbar popullin venezuelian. Zoti e mbështet në këtë çast kaq të vështirë, tha Papa. Bilanci i tragjedisë është jetë i rëndë. Afro 3000 të vdekur, mijëra të pastrej dhe komunitete të tëra të shkatërruara. Shumë njerëz vazhdojnë të jetojnë në rrugë ose në strehime të përkohshme, ndërsa ekipet ndërkombëtare të shpëtimit po përfundojnë gradualisht kërkimet për të mbijetuar nën rënoja.
3: 2 luglio nel santuario di Taksai in Vietnam è stato beatificato il sacerdote Francesco Saverio Chuong Bu.
2: Papa Leoni 14 kujtoi më pas edhe lumturimin e meshtarit vietnames Francesc Xavier Truong Bu, të kremtuar më 2 korrik në shenjtoren e Taksait në Vietnam. Meshtari u vra në vitin 1946 nga urrejtja për fen dhe u shpalli lum nga kisha gjatë një kremtimi të kryesuar nga kardinali Luis Antonio Gokim Tagle, proprefekt i dikasterit për ungjëllimin, i cili e cilësoi atë si misionar të vërtet. Duke e paraqitur si shembull për kishën e sotme, Papa kujtoi se në një kohë të mbushur me padrejtësi dhe dhunë, ai u bë mbrojtës si të drejtave të njerëzve dhe nuk i braktisi kurrë besimtarët e famullisë së tij. Ati i shenjtë shprehu urimin që ndërmjetësimi dhe lutja e martirit të ri të jenë mbështetje për të gjithë punëtorët e ungjillit, veçanërisht për ata që edhe sot jetojnë dhe shërbejnë në rrethana për ndjekje. Në fund të takimit, gjatë lutjes Mariane të Engjëllit të Tenzot, Papa përshëndeti besimtarët e mbledhur në sheshin e Shën Pietrit në Vatikan. Në gjuhën portugeze, uroi mirëseardhjen shtektarëve nga Brazili dhe korit të Universitetit të Meridës në Venezuelë, ndërsa përshëndeti gjithashtu grupe shtektarësh nga Polonia, si edhe besimtar italian të ardhur nga Bellagio, pranë liçenit të Komos dhe nga Sicilia.
1: Kam knasin t'ju përshëndes në përfundim të shtektimit eukaristik kombëtar. E si që dini, shtektimet janë thellësisht rrënjosura në traditën judeo-kristiane dhe shpesh ndërmerren për të festuar për vjetor të rëndësishëm, kur bashkësia mblidhet në lutje. Me këto fjalë e fillon Papa Leoni 14 video mesazhin e tij për përfundimin e shtektimit eukaristik kombëtar që shënoi 250 vjetorin e deklaratës së pavarësisë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ai kujton moton, një komb nën Zotin, e flet për Shtetet e Bashkuara të Amerikës si për një komb të përshkuar nga ndjenja e fesë që nje sovranitetin e Zotit edhe para themelimit të tij formal. Me bekimin e Zotit gjithpushtetshëm, vazhdoi Papa Leoni 14, kjo trashëgimi ka vazhduar të jap fyte, duke quar brezat e rinj katolikëve amerikan te Jezu Krishti. Po Zoti i ka frymzuar edhe disa burra edhe gra që të japin dëshmi radikale për Ungjillin. Ati shenjt u referohet martirëve të New Yorkut dhe të Georgias, shën Kateri Tekakwitha, shën Elizabeta Ann Seton, shën Catherine Drexel, shën John Newman dhe të nderuarin Fulton Sheen. Gra dhe burra me veprimtari intensive apostolike, vlezër dhe motra, vion papa, duke marrë pjesë në këtë shtektim eukaristik, ju e qoni përpara këtë trashëgimit madhe feje. Gjatë rrugtimit tuaj, nuk kanë munguar kremtimi meshës, procesionet eukaristike dhe adhurimit shëtnushmit sakrament, që ju kanë dhënë forcën dhe ushqimin e nevojshëm për të vazhduar udhimin, nënvizon Papa Leoni 14 në video mesazh. Më pas e përqendron vëmendjen te eukaristia, një dhuratë e paqmuar, ushqimi yni domosdoshëm. E pikrisht në përmjet njohjes dhe pranimit të kësaj dhurate, kisha në Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të gjenë forcën për të vazhduar punën bamirëse ndobi shoqërisë në tërsi, veçanërisht në fushën e arsimit, kujdesit shëndetësor dhe shërbimeve themelore sociale, duke vijuar misionin e saj të ungjillzimit, përfundon Papa Leoni 14.
2: Në 250 vjetorin e nënshkrimit të deklaratës së pavarësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që u kremtua më 4 korrik, Papa Leoni 14 u drejtoi amerikanëve një letër, në të cilën shpreh lutjet e tij për të gjithë popullin dhe uron që fryma e vitit 1776 të vazhdojë të frymëzojë shpresë dhe unitet, ndërsa Shtetet e Bashkuara të Amerikës ecin drejt së ardhmes. Në mesazhin e tij aty shenjt, Papa Robert Francis Prevost, i lindur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndalet e parimet që e kanë udhëhequr historinë amerikane gjatë dy shekujve gjysëm. Leoni 14 e cilëson këtë jubile si çast të rëndësishëm për jetën e kombit, duke kujtuar se deklarata e pavarësisë udhazë idealeve të lirisë, barazisë, kërkimit të lumturisë, drejtësisë dhe vetëqeverisjes demokratike. Papa vëren se gjatë këtyre 250 viteve, brezat të tërë amerikanësh janë përpjekur t'i bëjnë këto ideale realitet përmes sakrificës, shërbimit, krijimtarisë dhe pjesëmarrjes aktive në jetën qytetare. Në të njëjtën kohë, Leoni 14 nënvizon se ky përvjetor nuk duhet të jetë vetëm një rast festimi, por edhe ftesë për të reflektuar mbi përgjegjësinë që qytetarët kanë ndaj njëri tjetrit dhe ndaj brezave që do të vinë. Në qendër të këtij reflektimi, Papa vendos lirinë fetare, të cilën e quaj një nga parimet më të çmuara të Shteteve të Bashkuara. Ndër më të çmuarat nga këto parime, shkruan aty shenjt, është liria fetare, e drejta çdo njeriu për të besuar sipas ndërgjegjes dhe për ta ushtruar hapur fenë e tij pa detyrim dhe pa frikë. Sipas tij, pikrisht kjo liri ka mbrojtur dinjitetin e individit dhe ka bërë të mundur bashkëtesën paqësore të një shoqërie të larmishme, duke i krijuar edhe kishës katolike mundësinë të zhvillohet e të japë fryte në vend. Duke reflektuar mbi rolin e katolikëve në jetën publike, Papa Leoni thekson se feja nuk e dobson përgjegjësinë qytetare, por e forcon atë. Si bi dhe bija besnike të kishës, shkruan ai, katolikët janë të thirrur ta përshkojnë çdo dimension të jetës së tyre me dashurinë e Krishtit, duke jetuar Ungjillin në rrethanat e përditshme. Kjo dëshmi, shton ai, është prerur ndër vite përmes kontributit të kishës në arsim, kujdesin shëndetësor dhe shërbimin ndaj së mirës së përbashkët. Duke e kujtuar enciklikën Sapientiae Christiane të Papës Leoni 13, ati i shenjt citon fjalët e paraarsit të tij: "Nuk ka qytetar më të mirë se i Krishteri që është i vetëdijshëm për detyrën e tij." Në të njëjtën frymë, ati ishin thekson se feja jep një shtysë të re, angazhimit për drejtsinë, paqen dhe të mirën e përbashkët, ndërsa kujton edhe thirrjen e Shëmpalit për të lutur edhe për ata që mbajnë përgjegjësi në qeverisje. Një pjesë e rëndësishme e letrës i kushtohet dinjitetit të jetës njerësore. Papa Leoni XIV ritheksonë se çdo njeri ka një vlerë të lindur e të paprekshme të dhënë nga Zoti, dhe se kjo kërkon mbrojtjen e jetës që nga zënja deri në vdekje natyrore. A i fton gjithashtu për ndërtimin e një shoqërie ku më të pambrojturit, ata që vuajnë dhe të haruarit, të priten gjithmonë me dhemshuri, solidaritet dhe dashuri. Në këtë kontekst, Papa ndalet edhe te migrantët, duke kujtuar se historia e Shteteve të Bashkuara është ndërtuar mbi sakrificat dhe kontributin e tyre. Në çdo brez, shkruan ai, ata që kanë ardhur në kërkim të lirisë, mundësive dhe një vendi ku të ndihen pjesë e shoqërisë, kanë ndihmuar në formësimin e karakterit të kombit. Pranimi i tyre me dëmshuri dhe bujari, shton Papa, nuk është vetëm një akt bamirësie, por edhe njohje e dinjitetit që i përket çdo njeriu. Duke ju referuar edhe enciklikës së tij Magnifica Humanitas, Papa Leoni kujton se sfidat globale të kohës sonë nuk mund të përballohen nga askush i vetëm. Ndërtimi një bote ku secili mund të lulëzojë kërkon përgjegjësi të përbashkët dhe guxim. Askush nuk mund ta mbajë vetëm peshën e sfidave me të cilat përballet bota. Në përfundim, ati Shenjtë Prevost shpreh dëshirën që ky jubile t'i nxisë amerikanët të ripërtrinë angazhimin e tyre për lirinë, mundësinë dhe demokracinë. Uroi, shkruan ai, që amerikanët ta nderojnë guximin dhe vizionin e atyre që i paraprinë, duke forcuar bashkësitë e tyre, duke respektuar dallimet dhe duke punuar së bashku për një bashkim gjithnjë më të përsosur. Letrën e tij, Papa Leoni XIV e mbyll duke ia besuar popullin amerikan ndërmjetësimit të Zojës së Papërlyer, pajtores qellore të Shteteve të Bashkuara, me lutjen që ajo të vazhdoj të ambroj kombin dhe të gjithë ata që jetojnë në të.
1: Përballë zhurmës akuzave që vetëm sa ushqen shkatrimin dhe vdekjen të shkaktuar nga luftrat, duhet i kundërvijet një lutje e përvujtur dhe e heshtur për mëshirë, duke i kërkuar hyjit një zemër të re, taft i ashtridoren edhe armikut. Kjo është rruga që Papa Leoni XIV fton të ndiqet me anë të një letre të nënshkruar nga sekretari i Shtetit Vatikanit Kardinali Pietro Parolin, drejtuar i peshqvit Lodit im Zot Maurizio Malvesti, me rastin e ditës së 27 të shën Columbanus Dei, që u zhvillua me 4-5 korrek në qytetin Lombard. Ati Shenjt Leoni XIV përgëzon organizatorët për këmbgulljen në mbajtjen gjallë kësaj nisme, e cila prej vitesh bashkon bashkësitë kishtare dhe civile që mbajnë emrin e Shën Columbanit në mbar Evropën. Ati Shenjt Leoni XIV përgëzon organizatorët për këmbgulljen në mbajtjen gjallë të kësaj nisme, e cila prej vitesh bashkon bashkësitë kishtare dhe civile që mbajnë emrin e Shën Columbanit në mbar Evropën. Ajo synon të njohë më mirë figurën e abatit irlandez, trashëgiminë e tij shpirtërore dhe rëndësinë që mesazhi i tij vazhdon të ketë për kulturën evropiane. Në letër theksohet se duke ndjekur shembullin e shenjtit i cili nuk i mbajti për vete dhuratat e hyjit, por i ndau me të gjithë. Këto ditë përkujtimore bën rast takimi për njerëz të gjuhëve dhe komeve të ndryshme, duke i ftuar të rizbulojnë së bashku vlerat e traditës së krishterë për t'u përballur me sfidat e kohës sonë. Papa Leoni XIV e paraqet Shën Columbanin edhe si mësues një qëndrimi të domosdoshëm për çdo rrugë të vërtet pajtimi, pendesën. Kur një konflikt është shndruar në luftë me pasoja tragjike të vdekjes dhe shkatrimit, në vend që palët vazhdojnë të akuzojnë njëra tjetrën, duhet i lutën hyjit për mëshirë, atij që është gjykatësi drejt dhe i mëshirshëm. Vetëm mëshira hyjnore mund të zgjojë zemrat tona mëshirë njerëzore dhe të bëjë që armiqtë t'ia zgjasin dorën njëri tjetrit. Në përfundim të letrës, ati Shenjt Leoni XIV kujton vizitën e tij të fundit baritore në diocezën e Lodit, gjatë cilës u ndal për t'i bërë nderimet Shën Francesca Saverio Cabrinit, pajtores së emigrantëve.
3: Dio, che ama rivelarsi ai piccoli, mentre resta nascosto ai sapienti e ai dotti.
2: Zoti dëshiron t'ua zbuloj veten të veqelve, ndërsa mbetet i fshehur për të mençurit e të diturit. Ky është stili i Zotit për të cilin Papa foli dje më pes korrik gjatë lutjes e Engjëllit të Zotit duke komentuar Ungjillin e liturgjisë. Rreth 18.000 besimtarë e shtektarë u mblodhën në sheshin e Shën Pietrit në Vatikan në këtë të diel të parë të korrikut. Në qendër të katekizmit të Leonit të 14, një reflektim mbi urtinë e vërtetë të Jezusit. Të diturit, thekson Papa, janë plot me idetë të tyre të cilat nuk e njohin praninë e Krishtit. Urtia njerëzore vreti në vijim bëhet më pas arrogancë e doktrina krenari, ndërsa urtia e vërtetë e Zotit zbulohet në përvojtrinë e korpit dhe mësimi i tij u drejtohet të lodhurve e të shtypurve. Më pas, Leoni i 14 kujton se të shkosh te Jezusi do të thotë ta ndash jetën e tij deri në kryq, siç na shpjegoi ai vetë. Nëse dikush do të vi pas meje, ta mohoj veten, ta marr kryqin e vet dhe të më ndjek. Dhurata e vetvetes nga dashuria, theksoj, është zgjedha e Jezusit, do me thënë, sinteza e mësimit të ti, zemra menqurisë të ti që digjet nga dashuria për të gjithë. Me gjitha të linë një pyetje kryesore, si mund tjetë pesha e kryqit e lehtë dhe e butë, vetëm për një arsye, sepse Zoti e mbarta të i pari, e edhe me të gjithë ne, duke mos na braktisur kur në atë që në rëndonë. Si mësues i vërtet, Jezusi i merr mbi vete barrën e njerëzimit të plagosur nga e keqja për të kujdesur për të. Urtia që na jep është kështu shpallje shpëtimi, ndërsa zgjedha e tij na ngre nga çdo rënje. Duke e ndjekur Krishtin, Papa na kujton se udhtimi ynë nuk është asketizëm poshtërues, por shkollë lirie e cila e merr seriozisht dramën e historisë dhe ndriçon gjithnjë kuptimin e saj, veçanërisht në çastet më të errta. Në të vërtetë, thekson ai, vetëm në kryqin e Jezusit shëlbohet e keqja. Vetëm në mundimin e tij, lodhja jone e vdekshme gjen ngushëllim e shpengim. Në skllavëri, Krishti është çlirim. Nën plagën e luftës, Krishti është shpresë. Në orën e mëkatit, Krishti është falje. Kjo është urtia e vërtetë, do me thënë rruga që dëshirojmë të përshkojmë së bashku, të bashkuar si dishepuj në emrin e ti. Jezusi na mëson këtë urti si birë, duke u bërë vllai i ynë, shpjegon Papa, dhe me fuqinë e Shpirtit Shenjt, ai vetë ja shpreh kishës të vërtetën e Zotit dhe të njerësimit. Leoni 14 përfundon duke kërkuar ndërmjetësimin e Marisë, mbretëreshës së paqes, për të mirën e kishës.

0: ai për ta bërë Zotin të pranishëm në jetën e vetë. Maria Teresa Goretti ose Marieta, si që thrisnin ta fërmit, nuk është e vetmja vajzë që parapëlqeu më mirë të vdiste se sa të pranon të joshjet e një njeriu që deshi t'ja turbulon të jetën. Pothuaj se çdo ditë kronika flet për ushtrimin e dhunës mbi vajzë të reja të pambrojtura. Por, prindrit e Marietës nuk mundën të mbronin. Shkaku për cilin kisha e paraqet si shembull këtë shenjtë e 12 vjeçare, nuk është vetëm sepse ushqua për pastërti morale, por sepse gjithjeta saj ishte shembullore, e pse zgjodhi vdekjen jo vetëm për të mbrojtur nderin, por kryesisht për t'ju bindur urdhrit hynor.
1: Këtu të dashur dëgjues përfundon programi ynë për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë dëgjofshim nesër.
0: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojm paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, Vatican News nga redaksia e programit Shqip. Në studio, Katrina Nushi e Claudia Bumçi. Juftojmë të ndiqni emisionin e 7 korrikut.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Dëshira jonë është që Ati Shenjt ndihet mirë këtu në Castel Gandolfo, të mund pushoj dhe të realizoj ato që ai vete ka cilësuar si qëllim të këtij qëndrimi, lutjen, pushimin, leximin dhe sportin. Ky është urimi që shpreh Don Tadeus Rosmus i shoqërisë Salesiane, famullitari i famullisë papnore të Shënë Thomas nga Villanova në një intervistë për mediat e Vatikanit. Meshtari Salesian Polak tregon për ditët e para të pushimeve të papës. Duke kujtuar qëndrimin e vitit kaluar dhe duke përshkruar emocionet e banorëve për rikthimin e papës në pallatin apostolik të Castel Gandolfos. Mbi të gjitha, Don Tadeus shprehet mirënjohës sepse në përshëndetjen e parë nga balkoni i pallatit apostolik në Castel Gandolfo, Papa Leoni 14 i drejtoi një mendim personal famullitar dhe komunitetit famullis. Ai nuk e priste as pak. Për mua, pohon ai, ishte një surprizë jashtëzakonisht e madhe. E interpretova si një njohje të vlerës famullisë sonë papnore. Ishte pra një gjest shumë i bukur i Atit Shenjt ndaj i mbar komunitetit tonë.
1: Sipas famullitarit Don Tadeus, qëndrimi i Papës Leoni 14 këtë vit ka një karakter ndryshe nga ai i vitit të kaluar. Në fakt, Ati Shenjt e pati njoftuar tashmë se dëshiron të takalonte këtë kohë verore në Castel Gandolfo si një periudhë pushimi të vërtetë. Papa tha qartë se ka ardhur këtu për të lutur, për të pushuar, për t'ju kushtuar leximit dhe veprimtarisë sportive. Ne nuk kemi pritshmëri të veçanta, thjesht duam që ai të ndihet mirë këtu dhe ta jetojë i qetë këtë kohë sipas dëshirave të tij. E njëjta gjë vlen edhe për besimtarët, të cilët presin me gëzim sidomos takimet gjatë lutjes mariane të engjëllit të Tenzot dhe takimet e tjera të mundshme të paralajmëruara nga vetë Leoni 14.
2: Duke shikuar pas vitin e kaluar në verën e parë si pap të Robert Francis Le Prevost, Don Rosmus kujton me emocion të madh meshën e parë të kremtuar me tramat korrekt vitit kaluar pikërisht në famullinë e Shënë Thomas nga Villanova. Kisha e vogël nuk ishte arritur t'i nxinte të gjithë besimtarë që dëshironin të merrnin pjesë në atë kremtim. Ajo që i ka mbetur më shumë në zemër famullitarit ishte momenti kur papa ju drejtua drejt për drejt famullisë duke i dorëzuar një dhuratë veçantë. Na dhuroi një kelk liturgjik shumë të bukur. Pa tanerin, ta merrja nga duart e tij në emër të mbar komunitetit dhe falenderova për këtë gest. Do të mbetet një nga momentet më të rëndësishme të jetës sime meshtarake.
1: Dikasteri i Vatikanit për laikët, familjen dhe jetën së bashku me sekretarinë e përgjithshme të sinodit kanë bërë publik rrugtimin tematik, dokumentin që shërben si mjet përgatitje dhe orientimi për takimin që Papa Leoni 14 ka organizuar në Vatikan nga 7 deri më 14 tetor me krerët e kishave katolike lindore dhe kryetarët e konferencave i peshqënore me rastin e 10 vjetorit të nxitjes apostolike Amoris Laetitia të Papa Franciskut. Ky takim ishte shpallur nga Ati Shenjt me mesazhin e 19 marsit 2026 në kremtimin e 10 vjetorit të Amoris Laetitia, nxitjes apostolike pas sinodale që Papa Francesco e botoi më 19 mars 2016. Ky dokument lindi si fryt i një udhtimi trevjeçar shoshitje sinodale të ushqyer nga dëgjimi, dialogu dhe lutja, e që pati në qendër asamblenë tre të përgjithshme të jashtëzakonshme të sinodit të i peshqvive të vitit 2014 dhe atë të pokti sinodit të i peshqvive të vitit 2015.
2: Duke i njohur ndryshime që vazhdojnë të ndikojnë familje, Papa Leoni 14 shprehu qëllimin e tij për të vazhduar përmes dëgjimit ndërsjell drejt një shqyrtimi sinodal mbi hapat që duan ndërmarr për t'u shpallur ungjillin familjeve sot në dritën e Amoris Laetitia dhe duke pasur parasysh çka po arrihet në kishët lokale në përfundim të konqistorit jashtëzakonshëm të kohëve të fundit me 27 qershorin e kaluar. Papa Leoni 14 u rikthye tek tema e familjes. Kur familja mbështetet dhe shoqërohet, rritet një shkollë shkoll marrëdhënjesh, solidariteti dhe shpresë, kur është e plagosur ose e izoluar, e gjithë shoqëria mbar pasojat. Në të njëjtin rast, njoftoi se në takim të tetorit 2026 do të marrin pjesë edhe disa familje të ftuara për të ndarë përvojat. Prania tyre është themelore, por shpresoj se gjithë ata që vinë do të përgatiten duke dëgjuar me vëmendje dhe duke sjellë përvojën e familjeve, kishave e vendase.
1: Në Rom, peshqvitë e mbar botës do të ftohen për të diskutuar temat e përshkruara në rrugën tematike, për të dëgjuar njëri tjetrin e për të diskutuar në kishat e tyre lokale e së bashku me familjet, një veprim të përbashkët baritor për familjen, jetën njerësore dhe thirrjen në martesë. Në të vërtet, ditët e punës synojnë të jenë hapësire vërtet për takim, dëgjim dhe shoshitje. Duke mirëpritur përvojat e gjalla të familjeve, duke ndarë histori konkrete jete, duke reflektuar mbi nismat që po zbaton bashkësia kishtare dhe duke u angazhuar me ekspertë. Në këtë kuptim, konferencat i peshqnore dhe kishat katolike lindore ftohen të reflektojnë mbi bërthamat tematike në muajt para takimit, duke vlerësuar dëgjimin e familjeve në kishat lokale.
2: Është prandaj një proces jashtëzakonisht baritor i cili vendos familjet në qendër jo vetëm si marrëse të veprimit kishës, por edhe si subjekte të misionit saj, përmes cilit u ngjilli merr formë marrëdhëniet, zgjedhjet, brishtinë dhe shpresën e përditshme. Takimi, ndonëse nuk është asemble sinodit i peshqvive, do të mbahet në stilin sinodal, sepse si shtregoi Papa Leoni 14 në mbylljet konqistorit fundit, e ndanë shpirtin e procesit zbatimit sinodit i cili përbëhet nga dëgjimi, lutja dhe shoshitja. Propozohen 5 fusha tematike për reflektim pjesëmarrësve, para dhe gjatë takimit e tori 2026. Familjet sot, realiteti, bukuria dhe sfidat, dallimi i shenjave të kohëve duke u nisur nga përvoja e familjeve dhe angazhimi i kishës sot.
1: Së dyti të rinjtë dhe zbulimi i thirrjes së martesës, dëgjimi i të rinjve dhe shoqërimi i tyre në zbulimin e vlerës së martesës.
2: Së treti, jeta martesore, vitet e para të martesës, kohë vendimtare, dëgjimi dhe shoqërimi i çifteve në vitet e para të jetës martesore dhe në çdo fazë të jetës.
1: Së katërti, në vështirësitë e jetës, shoqërimi dhe mbështetja, ecja me familjet në situata të ndërlikuara.
2: Së pesti, familjet e krishtera, subjektet misionit kishës, mirëpritet dashuria martesore dhe familjare si forcë lëvizse për misionin. Itinerari tematik është disponueshëm në faqen e internetit.
1: Përfundoi sot më 7 korrik vizita zyrtare im zot Paul Richard Gallagher në Nigeri. Kryepeshkvi mbriti në vendin afrikan më 2 korrik për të marrë pjesë në kremtimet e 50 vjetorit të marrëdhënieve diplomatike ndërmjet Selisë së Shenjtë dhe Republikës Federale të Nigerisë. Nigeria është një nga vendet me praninë më të madhe katolike në Afrikë. Aty jetojnë mbi 30 milion besimtar katolik dhe shërbejnë më se 10.000 meshtar. Megjithatë, vendi vazhdon të përballet me sfida të mëdha, sidomos në fushën e sigurisë dhe të bashkëjetesës paqësore. Siç bëhet e ditur në faqen zyrtare në platformën X të Sekretarisë së Shtetit, gjatë vizitës së tij, im zot Gallagher u prit nga presidenti i Nigerisë Bola Ahmed Tinubu në Pallatin Presidencial. Në takim morën pjesë edhe ministria e punëve të jashtme, si edhe presidenti i Komisionit të ECOWAS. Pas bisedimeve me përfaqësuesin e Selisë së Shenjtë, presidenti Tinubu u deklaroi mediave vendase se e kishte rikonfirmuar angazhimin e qeverisë për të nxitur dialogun ndërfetar dhe për të promovuar paqen, harmoninë dhe tolerancën ndërmjet bashkësive të ndryshme fetare. Një nga çastet kulmore të vizitës së im zot Paul Richard Gallagher ishte krentimi solemn i Meshës së Shenjtë, mbajtur pardje paradite në prokatedralen Zoja Mbretëreshe e Nigerisë në Garki të Abuzhës. Liturgjia u kremtua si falënderim për 50 vjet marrëdhënie diplomatike ndërmjet Selisë së Shenjtë dhe Nigerisë, duke vënë në parë lidhjet e qëndrueshme të miqësisë dhe bashkëpunimit ndërmjet dy palëve.
2: 83 incidente ngacmimi në 90 ditë. Shumica këtyre ndodhen në Jeruzalem, kryesisht në qytetin e vjetër. Ishin pshtymë, sulme fizike, kërcnim dhe abuzim verbal, vandalizëm, hedhje mbeturinash dhe objekte shnoborë të kuvendeve kishtare, si dhe provokime online, rishikime në Google Maps, faqeve të krishterat internetit me vargje biblike që bëjnë thirrje për shkatrimin e vendeve të adhurimit jo hebraik. Këtë e lexojmë në raportin e Qendrës së të Dhënave për Lirin Fetare, publikuar së fundmit mbi incidentet kundër të krishterëve në Izrael në tremujorin prill-qershor 2026, redaktuar nga Iska Harani, drejtoreshë e organizatës kërkimore. Këto incidente shpesh ndodhin në mes të ditës në mënyrë demonstrative, ndonjëherë me prindri që inkurajojnë fëmijët e tyre të imitojnë. E peshën më të madhe e mbartin komunitetet e krishtera që banojnë në ato vise.
1: Më 28 prill, një murgesh katolike u flak për dhe në Malin Sion, por kulmi arriti në Shavuot, Jom Jerushalayim dhe marshimin e flamurit, si edhe gjatë procesionit të hyrjes në nuncit të ri apostolik, kujton raporti i cili nxjerr në pag guximin dhe arrogancën në rritjet e autorëve, të cilët veprojnë hapur e pa frikë nga pasojat. Ne vërejmë mungesën e përfaqësimit simbolik të krishterë në hapësirat publike të Jerusalemit, në kontrast me praninë e fortë simboleve hebraike, vazhdon studimi nga Iska Harani, e cila mbledh informacione nga institucionet fetare dhe bashkësitë e krishtera me të cilat mban kontakt të rregullt përmes një rrjeti vullnetarësh. Detyra jonë është të ndihmojmë viktimat në paraqitjen e ankesave në polici dhe në autoritetet përkatëse, si edhe në dokumentimin e mbledhjen e informacionit në lidhje me çdo rast. Vullnetarët përgjegjës për kontaktet lokale merren edhe me rastet e shenjave publike të dëmtuara, grafiteve ose vandalizmit, e ndjekin incidentin derisa të përfundojnë në riparimet, duke vazhduar ta monitorojnë në bashkëpunim me autoritetet përkatëse. Këta vullnetar, vazhdon gazeta, dislokohen në veçanti gjatë festave fetare dhe procesioneve të krishtera në qytetin e vjetër të Jeruzalemit, me qëllim vëzhgimin, dokumentimin dhe ndihmën në parandalimin e incidenteve.
2: Pas sulmit në Malin Sion, u aktivizua një shërbim mbrojtës shoqërimi për klerin dhe figurat fetare në qytetin e vjetër të Jeruzalemit. Shërbimi mbështetet nga Irak, qendra e veprimit fetare Izraelit, e cila ofron ndihmë ligjore për ankesat e policisë në emër të Institutit Politikave të Popullit Hebre. I bëjmë thirrje Bashkisë Jeruzalemit pranoj se mungesa e përfasimit të dukshëm dhe simbolik të pranisë së krishterë në sferën publike kontribon drejt në faqet e armiqësisë qytetarëve hebrejn kundër të krishterëve, nga kompleksi komunal deri te porta Jafa, hapësira publike pasqyron qartë praninë hebraike përmes posterave me tema hebraike, urimeve për festat dhe projeksioneve të imazheve të filmave që lidhen me historinë dhe traditën hebraike në muret e qytetit vren studimi. Meqenëse se qyteti i vjetër përfshin dy lagjet krishtera, do të ishte po aq e përshtatshme që prania krishterë të ishte e dukshme edhe në hapësirën publike, vazhdon ai.
1: Por sulmet kundër simboleve fetare ndikojnë edhe në vendet jashtë kufirit. Kujtojmë shkatërimin e shtatorës së Jezusit, si edhe dhunimin e një shtatore të Virgjës Mari në Libanin Jugor. Forcat mbrojtëse të Izraelit kanë përgjegjësinë të edukojnë ushtarët e tyre dhe të vendosin standarde themelore për sjelljen ndaj komuniteteve fetare dhe vendeve të shenjta. Shpresojmë se këto incidente do të trajtohen si duhet brenda forcave të armatosura. Prej këndej ndërhyrje organit të kryesuar nga Iska Harani, pas raportimeve për ushtarë që talëshin ose tregonin mungesë respekti kundër të krishterëve gjatë një vizite në Jerusalem, ne ju drejtuam zyrës së shefit arsimit të forcave mbrojtëse të Izraelit. Jemi të kënaqur nga bashkëpunimi konstruktiv arsimor, një dokument informativ i përgatitur nga linja e nxehtë për udhërrëfyesit që shoqërojnë grupet ushtarake në Jerusalem, marrë dhe qarkulluar brenda qarqeve përkatëse. Dokumenti mund të shihet në faqen tonë të internetit.
2: Vizitat shkollore dhe udhëtimet edukative janë gjithashtu të ndjeshme ndaj sulmeve. Në vitet e fundit, mijëra grupe shkollore kanë vizituar Jeruzalemin si pjesë e programeve të nxitura dhe financuara nga ministritë qeveritare. Siç ndodh shpesh me grupet ushtarake, shumica e studentëve marrin pak ose as pak njohuri lidhur me praninë e gjallë krishterë në qytet. Si rezultat, takimet me krishterët ndonjëherë janë të habitshme dhe mund çojnë reagime armiqësore. Duke mos pasur përgatitje të mjaftueshme, studentët kanë shprehur armiqësi ndaj vendeve dhe njerëzve të krishterë, madje edhe gjatë udhëtimeve edukative në pjesë tjera të vendit. Prandaj, është e nevojshme me veçanërisht për vizitat në Jeruzalem, një përpjekje koordinuare edukative që përfshin organizator të udhëtimeve shkollore dhe guida turistike, përfundon në raporti. kuadri aktual geopolitik nuk duhet ta bëjë Evropën të humbas nga sytë thirrjen e saj origjinale si projekt dhe arkitektur paqje. Kuptohet që nga premisa, synimi themelor i dokumentit Komesës, Komisionit Konferencave i Perëndimore të Bashkimit Evropian, botuar me dy korrik, i kapluar nga konflikti, kontinenti i vjetër kërkon më tepër siguri dhe mbrojtje, por siguria e vërtet dhe qëndrueshme nuk mund dhe nuk duhet të arrihet vetëm me mjete ushtarake. Përkundrazi, nevojitet një vizion humanitar, demokratik dhe i orientuar drejt dialogut. Prandaj, i Perëndimit Evropian ndërsa shohin me shqetësim luftën më serioze të kohëve të fundit, agresionin e Rusisë kundër Ukrainës, duke përmendur edhe kërcënimet e tjera, sulmet kibernetike, terrorizmin, krimin organizuar dhe erozionin e rendit ndërkombëtar, u kujtojnë me forcë qeverive dhe institucioneve përgjegjësinë dhe detyrimin e tyre ligjor për të mbështetur e për të respektuar traktatet.
1: Mes rivalitetit gjeopolitik në rritje, forcimi i aftësive mbrojtëse evropiane është legjitim dhe i nevojshëm, thuhet në tekst pasi u përgjigjet pritjeve të qytetarëve që kërkojnë siguri dhe respekt për vlerat themelore të projektit evropian. Por ka rrezik që militarizimi i tepruar ta bëjë Evropën të humbas identitetin e saj më të thellë. Për ta parandaluar këtë, forca duhet përdorur vetëm në raste të jashtëzakonshme, e ushtruar nën kushte të rrepta ligjore dhe etike dhe në përputhje të plot me të drejtën ndërkombëtare humanitare. Prandaj, Sekretaria e Komeses përvion në dokument 5 këshilla të dobishme për hartimin e një strategjie të ardhshme për sigurinë që respekton dinjitetin njerëzor, të drejtat themelore dhe të mirën e përbashkët, të cilat duhet të jenë gjithmonë në qendër të çdo procesi vendimmarrës politik.
2: Kisha Evropës është shpresë qësim të thellë për fillimin një ndryshimi kulturor, si pas cilit lufta mund të mbizotrojë ndaj logjikës diplomatike dhe përgjigjet ushtarake ndaj zgjedhjeve politike. Duke përmendur Papën Leonin e 14, i cili paralajmëron kundër normalizimit në rritje të luftës dhe garës e përtrirë globale të armatimeve, Komese ngul këmbë për rishikimin e buxheteve të Bashkimit Evropian dhe të kornizës së ardhshme financiare shumë vjeçare. Ndërsa fondet për armatime po rriten, ato për parandalimin e konflikteve po shkurtohen në mënyrë drastike, prandaj nevojitet një ndryshim radikal në qëndrimin financiar dhe etik. Është thelbësore të garantohet që investimet në mbrojtje të mos kompromitojnë investimet në fusha themelore për paqen, përfshirë diplomacinë, parandalimin e konflikteve, bashkëpunimin për zhvillim, ndihmën humanitare si edhe drejtësinë socioekonomike dhe ekologjike. Për Kishën, paqja nuk është thjesht mungesë konflikti, por ekosistem që lulëzon vetëm kur i ka rënjët në drejtësinë sociale dhe në mbrojtjen e njeriut e të ambientit ku jeton.
1: Më 7 korrik, kalendari kishtar kujton Shën Pantenin e Aleksandris. Shën Panteni, ati urt i kishës dhe personalitet apostolik, jetoi në shekullin e dytë. Në rininë e tij ai përqafoi rrymën e filozofisë stoike. Sipas traditës, më vonë mori drejtimin e shkollës katekistike të Aleksandrisë, të cilën fal metodave të tij të shkëlqyera pedagogjike, e ngriti mbi çdo shkollë tjetër filozofike të kohës. Ishte pikërisht në këtë vatër dije ku Shën Panteni formoi Klementin e famshëm të Aleksandrisë. Historiani Eusebi tregon se pati dëgjuar se Shën Panteni kishte udhëtuar për të përhapur fen deri në Indi, rajon që ndoshta përfshinte Jemenin dhe Etiopinë. Atje, Panteni pati takuar të krishterë të parë të cilëve Shën Bartolomeu Apostull u pati dorëzuar tekstin hebraik të Ungjillit sipas Shën Mateut. Kjo dëshmi e përmendur më pas edhe nga Shën Jeronimi përbën një nga argumentet kryesore për ata që mbrojnë tezën se kisha e Indis u themelua nga vetë apostulli. Eusebi i pohon gjithashtu se Shën Panteni shquhej si njeri me kulturë të jashtëzakonshme dhe si predikatar i zjarrt e plot zell.
2: Këtu përfundon programi ynë për sot, ju falenderojmë për vëmendjen e miro dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.
1: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, Vatican News nga redaksia e programit Shqip. Në studio, Katrina Nushi e Claudia Bumçi. Juftojmë të ndiqni emisionin e 7 korrikut.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Dëshira jonë është që Ati Shenjtë ndihet mirë këtu në Castel Gandolfo, të mund pushoj dhe të realizoj ato që ai vete ka cilësuar si qëllim të këtij qëndrimi, lutjen, pushimin, leximin dhe sportin. Ky është urimi që shpreh Don Tadeusz Rozmus i Shoqërisë Salesiane, famullitari i famullisë papnore të Shën Tomas nga Villanova në një intervistë për mediat e Vatikanit. Meshtari salezian polak tregon për ditët e para të pushimeve të papës. Duke kujtuar qëndrimin e vitit kaluar dhe duke përshkruar emocionet e banorëve për rikthimin e papës në pallatin apostolik të Castel Gandolfos. Mbi të gjitha Don Tadeusz shprehet mirënjohës sepse në përshëndetjen e parë nga balkoni i pallatit apostolik në Castel Gandolfo, Papa Leoni 14

0: 10 i drejtoj një mendim personal, famullitar dhe komunitetit famullis. Ai nuk e priste as pak. Për mua, pohon ai, ishte një surprizë gjithëzakonisht e madhe. E interpretova si një njohje të vlerës famullisë son papnore. Ishte pra një gjest shumë i bukur i atit shenjt ndaj i mbar komunitetit ton.
1: Sipas famullitarit Don Tadeo, shqëndrimi i Papës Leoni 14 këtë vit ka një karakter ndryshe nga ai i vitit të kaluar. Në fakt, ati i shenjt e pati njoftuar tashmë se dëshiron të ta kalonte këtë kohë verore në Castel Gandolfo si një periudhë pushimi të vërtetë. Papa tha qartë se ka ardhur këtu për të lutur, për të pushuar, për t'ju kushtuar leximit dhe veprimtarisë sportive. Ne nuk kemi pritshmëri të veçanta, thjesht duam që ai të ndihet mirë këtu dhe ta jetojë i qetë këtë kohë sipas dëshirave të tij. E njëjta gjë vlen edhe për besimtarët, të cilët presin me gëzim sidomos takimet gjatë lutjes mariane të Engjëllit të Tenzot dhe takimet e tjera të mundshme të paralajmëruara nga vetë Leoni 14.
0: Duke shikuar pas vitin e kaluar në verën e parë si pap të Robert Francis Le Prevost, Don Rosmus kujton me emocion të madh meshën e parë të kremtuar me tramat korrekt vitit kaluar pikërisht në famullinë e Shën Tomës nga Villanova. Kisha e vogël nuk ishte arritur t'i nxinte të gjithë besimtarë që dëshironin të merrnin pjesë në atë kremtim. Ajo që i ka mbetur më shumë në zemër famullitarit ishte momenti kur papa ju drejtua drejt për drejt famullisë duke i dorëzuar një dhuratë veçantë. Na dhuroi një kelk liturgjik shumë të bukur. Pa tanerin, ta merrja nga duart e tij në emër të mbar komunitetit dhe falenderova për këtë gjest. Do të mbetet një nga momentet më të rëndësishme të jetës sime meshtarake.
1: Dikasteri i Vatikanit për laikët, familjen dhe jetën së bashku me sekretarinë e përgjithshme të sinodit kanë bërë publik rrugtimin tematik, dokumentin që shërben si mjet përgatitje dhe orientimi për takimin që Papa Leoni 14 ka organizuar në Vatikan nga 7 deri më 14 tetor me krerët e kishave katolike lindore dhe kryetarët e konferencave i peshqënore me rastin e 10 vjetorit të nxitjes apostolike Amoris Laetitia të Papa Franciskut. Ky takim ishte shpallur nga ati i shenjt me mesazhin e 19 marsit 2026 në kremtimin e 10 vjetorit të Amoris Laetitia, nxitjes apostolike pas sinodale që Papa Francesco e botoi më 19 mars 2016. Ky dokument lindi si fryti një udhtimi trevjeçar shoshitje sinodale të ushqyer nga dëgjimi, dialogu dhe lutja, e që pati në qendër asamblen e tretë të përgjithshme të jashtëzakonshme të sinodit të i peshqvive të vitit 2014 dhe atë të pokti sinodit të i peshqvive të vitit 2015.
0: Duke i njohur ndryshime që vazhdojnë të ndikojnë familje, Papa Leoni 14 shprehu qëllimin e tij për të vazhduar përmes dëgjimit ndërsjell drejt një shqyrtimi sinodal mbi hapat që duan ndërmarr për t'u shpallur ungjillin familjeve sot në dritën e Amoris Laetitia dhe duke pasur parasysh çka po arrihet në kishët lokale në përfundim të konqistorit jashtëzakonshëm të kohëve të fundit me 27 qershorin e kaluar. Papa Leoni 14 u rikthye tek tema e familjes. Kur familja mbështetet dhe shoqërohet, rritet një shkollë marrëdhënies, solidariteti dhe shpresë. Kur është e plagosur ose izoluar, e gjithë shoqëria mbart pasojat. Në të njëjtin rast, njoftoi se në takim të tetorit 2026 do të marrin pjesë edhe disa familje të ftuara për të ndarë përvojat. Prania tyre është themelore, por shpresoj se gjithë ata që vinë do të përgatiten duke dëgjuar me vëmendje dhe duke sjellë përvojën e familjeve, kishave e vendase.
1: Në Rom, i peshqvit e mbar botës do të ftohen për të diskutuar temat e përshkruara në rrugën tematike, për të dëgjuar njëri tjetrin e për të diskutuar në kishat e tyre lokale e së bashku me familjet, një veprim të përbashkët baritor për familjen, jetën njerësore dhe thirrjen në martesë. Në të vërtet, ditët e punës synojnë të jenë hapësire vërtet për takim, dëgjim dhe shoshitje. Duke mirëpritur përvojat e gjalla të familjeve, duke ndarë histori konkrete jete, duke reflektuar mbi nismat që po zbaton bashkësia kishtare dhe duke u angazhuar me ekspertë. Në këtë kuptim, konferencat i peshqnore dhe kishat katolike lindore ftohen të reflektojnë mbi bërthamat tematike në muajt para takimit, duke vlerësuar dëgjimin e familjeve në kishat lokale.
0: Është prandaj një proces jashtëzakonisht baritor i cili vendos familjet në qendër jo vetëm si marrëse të veprimit kishës, por edhe si subjekte të misionit saj, përmes cilit ungjilli merr formë marrëdhënies, zgjedhjet, brishtinë dhe shpresën e përditshme. takimi, ndonë se nuk është asemble sinodit i peshvive, do të mbahet në stilin sinodal, sepse si shregoj Papa Leoni 14 në mbylljet konqistorit fundit, e ndanë shpirtin e procesit zbatimit sinodit i cili përbënd nga dëgjimi, lutja dhe shoshitja. Propozohen 5 fusha tematike për reflektim pjesëmarrësve, para dhe gjatë takimit e tori 2026. Familjet sot, realiteti, bukuria dhe sfidat, dallimi i shenjave të kohëve duke u nisur nga përvoja e familjeve dhe angazhimi i kishës sot.
1: Së dyti të rinjtë dhe zbulimi i thirrjes së martesës, dëgjimi i të rinjve dhe shoqërimi i tyre në zbulimin e vlerës së martesës.
0: Së treti, jeta martesore, vitet e para të martesës, kohë vendimtare, dëgjimi dhe shoqërimi i çifteve në vitet e para të jetës martesore dhe në çdo fazë të jetës.
1: Së katërti, në vështirësitë e jetës, shoqërimi dhe mbështetja, ecja me familjet në situata të ndërlikuara.
0: Së pesti, familjet e krishtera, subjektet misionit kishës, të mirë pritet dashuria martesore dhe familjare si forcë lëvizse për misionin. Itinerari tematik është disponueshëm në faqen e internetit.
1: Përfundoi sot më 7 korrik vizita zyrtare i Zot Paul Richard Gallagher në Nigeri. Kryepeshkvi mbriti në vendin afrikan më 2 korrik për të marrë pjesë në kremtimet e 50 vjetorit të marrëdhënieve diplomatike ndërmjet Selisë së Shenjtë dhe Republikës Federale të Nigerisë. Nigeria është një nga vendet me praninë më të madhe katolike në Afrikë. Aty jetojnë mbi 30 milion besimtar katolik dhe shërbejnë më se 10.000 meshtar. Megjithatë, vendi vazhdon të përballet me sfida të mëdha, sidomos në fushën e sigurisë dhe të bashkëjetesës paqësore. Siç bëhet e ditur në faqen zyrtare në platformën X të Sekretarisë së Shtetit, gjatë vizitës së tij, Imzot Gallagher u prit nga presidenti i Nigerisë Bola Ahmed Tinubu në Pallatin Presidencial. Në takim morën pjesë edhe ministrja e punëve të jashtme, si edhe presidenti i Komisionit të ECOWAS. Pas bisedimeve me përfaqësuesin e Selisë së Shenjtë, presidenti Tinubu u deklaroi mediave vendase se e kishte rikonfirmuar angazhimin e qeverisë për të nxitur dialogun ndërfetar dhe për të promovuar paqen, harmoninë dhe tolerancën ndërmjet bashkësive të ndryshme fetare. Një nga çastet kulmore të vizitës së Imzot Paul Richard Gallagher ishte kremtimi solemn i Meshës së Shenjtë, mbajtur pardje paradite në prokatedralen Zoja Mbretëreshe e Nigerisë në Garki të Abuzhës. Liturgjia u kremtua si falënderim për 50 vjet marrëdhënie diplomatike ndërmjet Selisë së Shenjtë dhe Nigerisë, duke vënë në parë lidhjet e qëndrueshme të miqësisë dhe bashkëpunimit ndërmjet dy palëve.
0: 83 incidente ngacmimi në 90 ditë. Shumica këtyre ndodhen në Jeruzalem, kryesisht në qytetin e vjetër. Ishin pshtym, sulme fizike, kërcnim dhe abuzim verbal, vandalizëm, hedhje mbeturinash dhe objekte shnoborë të kuvendeve kishtare, si dhe provokime online, rishikime në Google Maps, faqeve të krishterat internetit me vargje biblike që bëjnë thirrje për shkatrimin e vendeve të adhurimit jo hebraik. Këtë e lexojmë në raportin e Qendrës së të Dhënave për Lirin Fetare publikuar së fundmit mbi incidentet kundër të krishterëve në Izrael në tremujorin prill-qershor 2026, redaktuar nga Iska Harani, drejtoreshë organizatës kërkimore. Këto incidente shpesh ndodhin në mes të ditës në mënyrë demonstrative, ndonjëherë me prindri që inkurajojnë fëmijët e tyre të imitojnë. E peshën më të madhe e mbartin komunitetet e krishtera që banojnë në ato vise.
1: Më 28 prill, një murgesh katolike u flak për dhe në malin Sion, por kulmi arriti në Shavuot, Jom Jerushalayim dhe marshimin e flamurit, si edhe gjatë procesionit të hyrjes së nuncit të ri apostolik, kujton raporti i cili nxjerr në pag guximin dhe arrogancën në rritjet e autorëve, të cilët veprojnë hapur e pa frikë nga pasojat. Ne vërejmë mungesën e përfaqësimit simbolik të krishterë në hapësirat publike të Jerusalemit, në kontrast me praninë e fortë simboleve hebraike, vazhdon studimi nga Jiska Harani, e cila mbledh informacione nga institucionet fetare dhe bashkësitë e krishtera me të cilat mban kontakt të rregullt përmes një rrjeti vullnetarësh. Detyra jonë është të ndihmojmë viktimat në paraqitjen e ankesave në polici dhe në autoritetet përkatëse, si edhe në dokumentimin e mbledhjen e informacionit në lidhje me çdo rast. Vullnetarët përgjegjës për kontaktet lokale merren edhe me rastet e shenjave publike të dëmtuara, grafiteve ose vandalizmit, e ndjekin incidentin derisa të përfundojnë në riparimet, duke vazhduar ta monitorojnë në bashkëpunim me autoritetet përkatëse. Këta vullnetar, vazhdon gazeta, dislokohen në veçanti gjatë festave fetare dhe procesioneve të krishtera në qytetin e vjetër të Jeruzalemit, me qëllim vëzhgimin, dokumentimin dhe ndihmën në parandalimin e incidenteve.
0: Pas sulmit në Malin Sion, u aktivizua një shërbim mbrojtës shoqërimi për klerin dhe figurat fetare në qytetin e vjetër të Jeruzalemit. Shërbimi mbështetet nga Irak, qendra e veprimit fetar i Izraelit, e cila ofron ndihmë ligjore për ankesat e policisë në emër të Institutit Politikave të Popullit Hebre. I bëjmë thirrje Bashkisë Jeruzalemit pranoj se mungesa e përfasimit të dukshëm dhe simbolik të pranisë krishterë në sferën publike kontribon drejt për drejt në faqet e armiqësisë qytetarëve hebrejnë kundër të krishterëve, nga kompleksi komunal deri te porta Jafa, hapësira publike pasqyron qartë praninë hebraike përmes posterave me tema hebraike, urimeve për festat dhe projeksioneve të imazheve të filmave që lidhen me historinë dhe traditën hebraike në muret e qytetit vren studimi. Me qenë se qyteti i vjetër përfshin dy lagjet krishtera, do të ishte po aq e përshtatshme që prania krishterë të ishte e dukshme edhe në hapësirën publike, vazhdon ai.
1: Por sulmet kundër simboleve fetare ndikojnë edhe në vendet jashtë kufirit. Kujtojmë shkatërrimin e shtatorës së Jezusit, si edhe dhunimin e një shtatorje të Virgjës Mari në Libanin Jugor. Forcat mbrojtëse të Izraelit kanë përgjegjësinë të edukojnë ushtarët e tyre dhe të vendosin standarde themelore për sjelljen ndaj komuniteteve fetare dhe vendeve të shenjta. Shpresojmë se këto incidente do të trajtohen si duhet brenda forcave të armatosura. Prej këndej ndërhyrje organit të kryesuar nga Jiska Harani, pas raportimeve për ushtarë që talëshin ose tregonin mungesë respekti kundër të krishterëve gjatë një vizite në Jeruzalem, ne ju drejtuam zyrës së shefit arsimit të forcave mbrojtëse të Izraelit. Jemi të kënaqur nga bashkëpunimi konstruktiv arsimor, një dokument informativ i përgatitur nga linja e nxehtë për udhërrëfyesit që shoqërojnë grupet ushtarake në Jeruzalem, marrë dhe qarkulluar brenda qarqeve përkatëse. Dokumenti mund të shihet në faqen tonë të internetit.
0: Vizitat shkollore dhe udhëtimet edukative janë gjithashtu të ndjeshme ndaj sulmeve. Në vitet e fundit, mijëra grupe shkollore kanë vizituar Jeruzalemin si pjesë e programeve të nxitura dhe financuara nga ministrit qeveritare. Siç ndodh shpesh me grupet ushtarake, shumica e studentëve marrin pak ose as pak njohuri lidhur me praninë e gjallë krishterë në qytet. Si rezultat, takimet me krishterët ndonjëherë janë të habitshme dhe mund qojnë reagime armiqësore. Duke mos pasur përgatitje të mjaftueshme, studentët kanë shprehur armiqësi ndaj vendeve dhe njerëzve të krishterë, madje edhe gjatë udhëtimeve edukative në pjesë tjera të vendit. Prandaj, është e nevojshme me veçanërisht për vizitat në Jeruzalem, një përpjekje koordinuare edukative që përfshin organizator të udhëtimeve shkollore dhe guida turistike, përfundon në raporti. Kuadri aktual gjeopolitik nuk duhet ta bëjë Evropën të humbas nga sytë thirrjen e saj origjinale si projekt dhe arkitektur paqje. Kuptohet që nga premisa, synimi themelor i dokumentit Komesës, Komisionit Konferencave i Perëndimore të Bashkimit Evropian, botuar me dy korrik, i kapluar nga konflikti, kontinenti i vjetër kërkon më tepër siguri dhe mbrojtje, por siguria e vërtetë dhe qëndrueshme nuk mund dhe nuk duhet të arrihet vetëm me mjete ushtarake. Përkundrazi, nevojitet një vizion humanitar, demokratik dhe i orientuar drejt dialogut. Prandaj, i Perëndimit Evropian ndërsa shohin me shqetësim luftën më serioze të kohëve të fundit, agresionin e Rusisë kundër Ukrainës, duke përmendur edhe kërcënimet e tjera, sulmet kibernetike, terrorizmin, krimin organizuar dhe erozionin e rendit ndërkombëtar, u kujtojnë me forcë qeverive dhe institucioneve përgjegjësinë dhe detyrimin e tyre ligjor për të mbështetur e për të respektuar traktatet.
1: Mes rivalitetit gjeopolitik në rritje, forcimi i aftësive mbrojtëse evropiane është legjitim dhe i nevojshëm, thuhet në tekst pasi u përgjigjet pritjeve të qytetarëve që kërkojnë siguri dhe respekt për vlerat themelore të projektit evropian. Por ka rrezik që militarizimi i tepruar ta bëjë Evropën të humbasë identitetin e saj më të thellë. Për ta parandaluar këtë, forca duhet përdorur vetëm në rastet të jashtëzakonshme, e ushtruar nën kushtet të rrepta ligjore dhe etike dhe në përputhje të plot me të drejtën ndërkombëtare humanitare. Prandaj, Sekretaria e Komeses përvion në dokument 5 këshilla të dobishme për hartimin e një strategjie të ardhshme për sigurinë që respekton dinjitetin njerëzor, të drejtat themelore dhe të mirën e përbashkët, të cilat duhet të jenë gjithmonë në qendër të çdo procesi vendimmarrës politik.
0: Kisha Evropës shpresh qësim të thellë për fillimin një ndryshimi kulturor, si pas cilit lufta mund të mbizotrojë ndaj logjikës diplomatike dhe përgjigjet ushtarake ndaj zgjedhjeve politike. Duke përmendur Papën Leonin e 14, i cili paralajmëron kundër normalizimit në rritjet luftës dhe garës së përtrirë globale të armatimeve, Komese ngul këmbë për rishikimin e buxheteve të Bashkimit Evropian dhe të kornizës së ardhshme financiare shumëvjeçare. Ndërsa fondet për armatime po rriten, ato për parandalimin e konflikteve po shkurtohen në mënyrë drastike, prandaj nevojitet një ndryshim radikal në qëndrimin financiar dhe etik. Është thelbësore të garantohet që investimet në mbrojtje të mos kompromitojnë investimet në fusha themelore për paqen, përfshirë diplomacinë, parandalimin e konflikteve, bashkëpunimin për zhvillim, ndihmën humanitare si edhe drejtsinë socioekonomike dhe ekologjike. Për Kishën, paqja nuk është thjesht mungesë konflikti, por ekosistem që lulëzon vetëm kur i ka rënjët në drejtsinë sociale dhe në mbrojtjen e njeriut e të ambientit ku jeton.
1: Më 7 korri, kalendari kishtar kujton Shën Pantenin e Aleksandris. Shën Panteni, ati urt i Kishës dhe personalitet apostolik, jetoi në shekullin e dytë. Në rinin e tij ai përqafoi rrymën e filozofisë stoike. Sipas traditës, më vonë mori drejtimin e shkollës katekistike të Aleksandris, të cilën fal metodave të tij të shkëlqyera pedagogjike, e ngriti mbi çdo shkollë tjetër filozofike të kohës. Ishte pikërisht në këtë vatër dije ku Shën Panteni formoi Klementin e famshëm të Aleksandris. Historiani Eusebi tregon se pati dëgjuar se Shën Panteni kishte udhëtuar për të përhapur fenë deri në Indi, rajon që ndoshta përfshinte Jemenin dhe Etiopin. Atje, Panteni pati takuar të krishterë të parë të cilve Shën Bartolomeu Apostull u pati dorëzuar tekstin hebraik të Ungjillit sipas Shën Mateut. Kjo dëshmi e përmendur më pas edhe nga Shën Jeronimi përbën një nga argumentet kryesore për ata që mbrojnë tezën se kisha e Indis u themelua nga vetë apostulli. Eusebi i pohon gjithashtu se Shën Panteni shquhej si njeri me kulturë të jashtëzakonshme dhe si predikatar i zjarrt e plot sell.
0: Këtu përfundon programi ynë për sot, ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.
1: Laudetur Jesus Christus!